da da da da ya do da da da da da ya do da da da da da ya do da. I called the police. Da da da da da ya do da da da da da ya do da da da da da ya do da. I called the police.